deug deugam doyna wa dunya ku ak sifa mom gis far lu faw khalu defa wax ba ganara bañul mbokam jelul dal beddiwul kuko bañ berul jamanom utul ay xam ba ganara nakhfalewul kuko togn te sakulit kuko bañ ci ay mbok